0: Ne glede na to, kakšna so naša politična prepričanja, se vsi zavedamo, da se je ta zgodovinski dogodek, izvolitev poslancev Evropskega parlamenta na splošnih volitvah, zgodil v prelomnem trenutku. Pred državami članicami so trije veliki izzivi – mir, svoboda in blaginja. Očitno je, da jih lahko dosežemo le z evropsko enotnostjo.
1: To so besede Simone Veil iz leta 1979, ko je postala prva predsednica neposredno izvoljenega Evropskega parlamenta. Pod njenim vodstvom je Evropski parlament postal resnični glas ljudstva. Zavzemala se je za demokracijo in človekove pravice. Neomajno je ustrajala, da je moč Evrope v njeni enotnosti. Več kot 40 let pozneje je njena zapuščina pomembnejša kot kdajkoli prej. Enotnost Evropske unije je zaradi političnih napetosti, gospodarske nestabilnosti in konfliktov na njenih mejah in drugje spet na preizkušnji. Prizadevanja za mir, svobodo in blaginjo pa so še vedno v središču evropskih idealov in identitete. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri vam bomo predstavili osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. To posebno izdajo podcastov začenjamo z zelo posebno žensko, Simone Veil. Čeprav jo pogosto imenujemo ustanoviteljica Evrope, njena zapuščina ni omejena le na politične dosežke. Utrla je namreč pot ženskam na vodilnih položajih in je še danes zgled trdoživosti in poguma. Simone Veil se je rodila 13. julija 1927 v Nici v sekularni judovski družini. Njena zgodnja leta sta zaznamovala ljubezen do učenja in občutek za pravičnost, ki sta jo privzgojila starša Andre in Yvonne. Njeno otroštvo pa je surovo prekinila druga svetovna vojna in pri 16 letih jo je aretiral gestapo. Skupaj z mamo in sestro so jo deportirali v Auschwitz. Sama je grozo koncentracijskih taborišč preživela, številni sorodniki, med njimi tudi njena mama, oče in brat, pa se v tam niso nikoli vrnili. Zaradi te travmatične izkušnje se je vse življenje zavzemala za človekove pravice, mir in evropsko enotnost.
0: Nevarnost ni več v tem, da se o holokaustu ne bi govorilo, temveč v tem, da bi se o njem govorilo na napačen način.
1: Leta 1946 se je poročila z Antoanom Vejom, s katerim sta imela tri sinove. Med letoma 1949 in 1953 so živeli v Nemčiji, kjer je Antoan delal na francoskem konzulatu, najprej v Wiesbadnu, nato pa v Stuttgartu. Nekateri njeni prijatelji niso mogli razumeti, kako lahko prebiva v Nemčiji. Sama pa je to videla kot priložnost.
0: Če zmagovalci leta 1945 ne bi zagotovili hitre in popolne sprave z Nemčijo, se rane Evrope, ki je bila že tako razdeljena na vzhod in zahod, ne bi nikdar zacelile. Svet bi se znašel v novem konfliktu, še hujšem od prejšnjih.
1: Po vrnitvi v Francijo je diplomirala na pravni fakulteti v Parizu. Leta 1956 je opravila nacionalni izpit za sodnico. Zaposlila se je na oddelku za zaporne kazni Ministrstva za pravosodje, kjer je veliko storila za izboljšanje razmer v zaporih in boljše ravnanje zaporniki. Leta 1964 je postala vodja civilnih zadev. Zavzemala se je za pravice žensk in poskrbela, da so matere dobile enake pravice v družinskih pravnih postopkih. Prizadevala si je tudi, da bi ženske dobile pravico do posvojitve. Leta 1970 je bila imenovana za generalno sekretarko francoskega visokega sodnega sveta. Njena poklicna pot je bila izjemna, še zlasti, ker se je bilo takrat ženskam še težje uveljaviti v političnem svetu. O ženskah v politiki
0: pogosto se
1: je dejala.
0: Mi zdi, da me uporabljajo kot izgovor. Posod slišim, saj ženskam vendar pustimo do besede, samo poglejte Simone Veil.
1: Od leta 1974 do leta 1979 je bila francoska ministrica za zdravje v vladah Jacquesa Chiraca in Raymonda Barra. V tem obdobju je dosegla sprejetje dveh izjemno pomembnih zakonov. Prvi je leta 1974 zagotovil večjo dostopnost kontracepcijskih sredstev. Drugi pa je leta 1975 uzakonil splav v Franciji. Zaradi tega zakona, ki so mu številni nasprotovali, je bila Simone Veil tarča ostrih napadov. Kljub temu ni odnehala in je tako dosegla sprejetje zakona, ki je pomembno prispeval k pravicam žensk.
2: Odločitev za splav za nobeno žensko ni lahka. Ženskam je treba prisluhniti. To je vselej tragična izkušnja.
1: To pa niso edini dosežki Simone Veil. Leta 1976 je uvedla prepoved kajenja na nekaterih javnih mestih, pod njenim vodstvom pa se je izboljšala tudi zdravstvena oskrba na podeželju.
2: Evropa prinaša upanje za napredek.
1: Ko je Simone Veil leta 1979 postala prva predsednica Evropskega parlamenta, si Evropa še vedno ni povsem opomogla od vojne. To je bil trenutek poln simbolike. Ženska, ki je preživela holokaust, Francozinja, ki je verjela v enotnost, je postala voditeljica novo izvoljene demokratične institucije, katere namen je spodbujati čezmejno sodelovanje in poskrbeti, da se zgodovina ne bi ponovila. Evropa se je na novo oblikovala in spoznavala, kaj pomeni biti združena celina po desetletjih delitev in uničevanja. Simone Veil je bila prva ženska na čelu katere od institucij Evropske unije. Bila pa je tudi prva predsednica Evropskega parlamenta, katerega poslancev niso imenovali nacionalni parlamenti, temveč so jih neposredno izvolili državljani. Bila je torej v središču demokratične preobrazbe. Med predsedovanjem je kot prva ženska prejela prestižno nagrado Karla Velikega. Po koncu mandata je bila podpredsednica in nato predsednica skupine liberalcev v Evropskem parlamentu, kjer se je še naprej zauzemala za Evropo.
2: Nikoli ne smemo pozabiti, da lahko nekega dne tudi sami postanemo žrtve zatiranja.
1: Leta 1990 je Simone Veil postala članica začasnega odbora Evropskega parlamenta o ponovni združitvi Nemčije. Kot oseba, ki je preživela holokaust, nekdanja predsednica Evropskega parlamenta in ženska, katere starši in brat so umrli v koncentracijskem taborišču, je k temu delu prispevala zelo oseben pogled. Njena zavezanost evropske enotnosti je izhajala iz prepričanja, da lahko združeno Evropo preprečimo še eno svetovno vojno. Čeprav je med vojno ogromno izgubila, pa do Nemčije ni gojila zamere. Še več, sodelovala je celo pri odločitvi, naj bo ponovna združitev Nemčije spodbuda za odnose in enotnost med srednjo in vzhodno Evropo. Odbor o ponovni združitvi Nemčije je spodbudil organizacijo dveh medvladnih konferenc. O politični uniji ter o ekonomski in monetarni uniji. Slednja se je zaključila konec leta 1991 z vrhom v Maastrichtu in sklenitvijo Maastrichtske pogodbe, ustanovne pogodbe Evropske unije. Simone Veil je bila pomembna predsednica Evropskega parlamenta, glas vesti Evropske unije, borka proti antisemitizmu in zagovornica pravic žensk. Njeni pogledi na ženske in antisemitizem so še vedno aktualni, je dejal nekdanji predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Simone Veil je umrla na svojem domu 30. junija 2017. Stara je bila 89 let. Vse življenje se je borila za mir, enotnost in človekove pravice. Gradila je mostove med različnimi političnimi stališči, ideologijami in državami. Še danes pooseblja geslo Evropske unije Združena v raznolikosti. To je bil podcast Radia Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta.
3: Avez-vous déjà entendu parler des vice-présidents du Parlement européen? L'intitulé de leur poste nous fait comprendre qu'ils jouent un rôle crucial au sein du Parlement et laisse penser que ce sont des personnalités politiques importantes. Mais savez-vous ce que font réellement les vice-présidents du Parlement européen, qui ils sont et comment ils sont élus? Comme pour le président du Parlement, les élections européennes constituent la première étape pour les vice-présidents. Elles ont lieu tous les 5 ans, mais le Parlement élit son président et ses vice-présidents tous les 2 ans et demi. Il y a donc 2 élections par législature. La première élection a lieu juste après les élections européennes, en juillet, et la deuxième élection a lieu à mi-parcours de la législature, soit 2 ans et demi plus tard, au mois de janvier. Des élections peuvent également être organisées si l'un des postes de vice-président devient vacant. C'est ce qui se produit par exemple lorsqu'un vice-président en exercice prend une autre fonction politique dans son pays ou dans une autre institution de l'Union. Souvenez-vous, en janvier 2023, lorsque Marc Angèle, député européen du Luxembourg, a été élu vice-président. Il avait remplacé la députée grecque Eva Kaili, qui avait été évincée du Parlement suite à un scandale de blanchiment d'argent et de corruption. Les candidats à la vice-présidence peuvent être désignés par l'un des groupes politiques du Parlement ou bien par un groupe d'au moins 36 députés. Le vote se fait à bulletin secret. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue, ce qui signifie qu'il doit recueillir plus de la moitié des suffrages exprimés. Jusqu'à 14 candidats peuvent être élus au premier tour de scrutin. Si le nombre de candidats retenus est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, un second tour de scrutin est organisé dans les mêmes conditions afin de pourvoir les sièges restants. Si un troisième tour de scrutin est nécessaire, les candidats sont élus à la majorité relative, c'est-à-dire que celui qui reçoit le plus de voix est sélectionné. Dans les rares cas d'égalité, le candidat le plus âgé remporte le siège. Vous savez maintenant qui élit les vice-présidents et comment. Voyons alors quelles sont leurs tâches et leurs fonctions. La présidente du Parlement délègue des tâches spécifiques aux 14 vice-présidents, dont les principales fonctions sont de l'assister, de le représenter et de le remplacer si nécessaire. Ils peuvent notamment présider les sessions plénières du Parlement, c'est-à-dire qu'ils peuvent ouvrir, clôturer ou suspendre les séances. Au cours de ces séances, ils maintiennent l'ordre, donnent la parole aux députés, clôturent les débats, mettent les questions en voix et annoncent les résultats des votes. Les vice-présidents sont aussi amenés à représenter le Parlement dans les relations internationales, les cérémonies et les affaires administratives, juridiques et financières. Ils se rendent donc souvent en dehors de l'Union européenne et rencontrent des représentants d'autres institutions. Enfin, les vice-présidents font partie, avec la présidente et les questeurs, du bureau du Parlement européen. Le bureau fixe les règles qui permettent d'assurer le bon fonctionnement du Parlement, prépare le projet de budget du Parlement et prend les décisions sur les questions administratives, de personnel et d'organisation. Lorsque les députés choisissent les membres du bureau, ils s'efforcent de veiller à ce qu'ils représentent les différents groupes politiques du Parlement. Dans ce podcast, nous avons examiné le rôle crucial que jouent les vice-présidents au sein du Parlement européen. Pour en savoir plus sur les autres rôles importants du Parlement, comme celui de la présidente, du bureau ou des questeurs, retrouvez les autres épisodes de la série de podcasts Hors de la jungle du jargon.